0: se inda mighty name of Jesus so you know mu kwa kitawa mjumbe wa mjumbe wa Mankana ya dawa sio yo mama yesa ni kanso ya dawa sio right to say mu ji wa mine ni ya dawa sio ya dawa sio mu nyina ra ewa yesu ya dawa sio na na mesa bosu ya dawa sio na yini ni wa sio ya dawa sio inte ana pe ewa yesu ni ya dawa sio na na kosa babrasa ewa yesu ni inda mighty name of Jesus Christ of Nazareth I was a man.
1: Papa, yepa so oni pa bi bom pa na uja wo kra kwara de no. Ka tse wo se na wo twi akade wanim ene 18th day of the month of June. Ene dumia sa aka mabosumi akowie. Bosumi mo ahode ni ebi anyame asiesie wo. Tumi ni ahode. O se na obofo Gabriel. Onyame suma no man ko Nazareth. Ko sa baba wo bi anu asiesie no asi. O kaze rade ma obofo amesra me. Ma abofo ame srami na nazeti ye krobi ya na eni mpeja na sumeri nti eba mudia uu nti onyamesu wajuanu wajuanu wabusu ukata wade wade famasuma mabusu ya nyensa wade famasuma mima nyensa wade famasuna kame ewa yesu nimu biyano bampa ya napa ewa yesu nimu abradi nyamye enana payo ya bampa ya wa yesu nimu yesu